Ewe. Itakuwe. Tuwe. Hey, chagalas. Hey, ewe. Hey, hey, tuwe. Hey, chagalas. Hey, ewe.